Jesus. Yasu nyame tiasu fono. Nyame ani hu ya hu. Okra pamia do ya manema. Sa nyame tiasu ya. Eh. Sa papa tiasu. Oya tiasu fono. Thank you Jesus. Oh hallelujah.

0: akumazo, fansa tu akumazo. Emame niwo, imamata ose, ibadi. Wode yedi na tunyowo, yedi na tunyowo. Shemanyo, David ibe ma, mame niwo. Ato organi kofu, organi kofu. Imamata ose, besa meti sa wotu yimini bi, ibadi. Tuna miti.
1: Wode ya tujomo, tujomo.
0: Una. Mama, make it up. Be I thought you